0: kaki Gatot Kaca.
1: Mangga sadatangna anjing Batara Guru.
0: Yakin anjing cuman takat aya kadua nyemah ka kula. Tapi noda mah ngahaturkeun semah katulan rawuh Mang Guru. Dawala ditarima. Sareng saha? Kaula sorangan.
2: Cek jabi geus kantun ngahaturkeun haturan rawuh ka unyuk Mang Guru.
0: Ditarima astra jingga ka mana bapa maneh?
2: Dah,
0: ka mana bapa maneh?
2: Uwuh.

Ampun. Ya mau kangkung geda eta jeung cangkang cau pisoledat gebruk we. Di candak mah ku mangluk man